0: Agora, obzorja.
1: Dunia sigi dusu kasiye. Kadamini kadim seniala. Fuga.